pun dipunhimpun dening tim jurnalis Radio Sangku Langit FM. Panjenengan inggih saged berbagi informasi sepindah malih kirimakan pemantar pesan WhatsApp wonten ing 08111 3 gangsal 00 kalih. Setunggal lelakon kagem kita sedaya mitra kinasih Sangku Langit wonten Wahyu F. Giri lelakonipun Kesetian Jati. Wilujeng midhangetaken.